0: sefega ka lena go gorong ye kholo ya lolimo bo mogu ben maraka bo mogu dzidzi riti riti ke sa le balele bona bo mokhulu mokotana Lawrence le dwaba motebele mina towe
1: #tobelefm66
2: Mema bitsela re tshwaretse tsona tsa iri ya bobedi go kwa go rona tsa madiring a di fase a le fase di fetogile ga di tlhakae thobela